0: 그것.
1: 그것.
2: 그것.
3: 그것도 뭘.
0: 그것도 뭘.
4: 용 엑스코 파랑 이뻐. 마힐릭 마민살라.
2: 그것도 뭘.
5: 시야 nga pala, nagpapawake up ko lang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.